tuwa na bonini minim edibia eni wabra bo ADSA na so urade se si ye bo Yesu Kristo di na ye bo nu wogidie mu a ensentiani bedi akire dine ye pagan pai bo ewo Yesu Kristo di mu se urade wasem se wan man Yesu Kristo di a ebru di nyina so enti se me bo Yesu Kristo di a edi biara wode to wasasi so no ekoto Yesu Kristo di enti urade ma ho haw enkoto ma ho kire enkoto ma ho sayye enkoto no na me patre de me patre no no Yesu Kristo di no ebru di nyina so tumi ewom awodi wom osuru etie asasi so asasi ase enkoto twa nyina ekoto Ebrade Yakobo asem ni Nasao kan Bible no ewo Matthew asempa etie ye edumiansa ninti chemu ye aduonu enwotwe no a Matthew chapter 13 verse 28 o se an enemy has done this. The farmer exclaimed. Bible ni se. Ogufo bi ekogu aba. Okuafo bi kodua ebro. Kodua emu. Ogufo bi kogu aba. Ewo nafuom. Na adie san ye ni pada ye no. Ene oboni fo no. Ekogu ababoni efraye. Ose. Mekafi 24 no. Na obu wombe fufuro bi se. Osua hini enu te se. Onipe bi a. Ogu abapa. Ewo nefum abapa. Ewo nefum. Nebre a. Na obiara adano otanfu bi begu enwura boni bi ayonu mu na ofri hokoy na eyi ahahan na eso abano na enwura boni no nso dan adi na afuru anu nkwa ba se afuru anu nkwa ba ni nchen bebi sa no se owura enye abapa na ugu ye osinya abapa na ugu no wafo nu mu na enwura boni yi de efrihi 28 no na wo ka kire won se otanfo bi na wayesa otanfu bi na waye saa na ne nkoa no bi saa no se upese ye kona ye ko boaboa ano ana ye fesi ono ma wado efuo wabre edo asase ne so yi asase ne so afuntum asase no asembre edua ayio ana abapa ewa asase ne so hwehwe se ebe so na wadi ne bre so aba na trosem se ade esa ye ni pada ye no na ni fri ne ho so no oyi na ni kakra no otanfo no ba begu enwura boni wo ayuo no mu na ayuo no fifri ya eso aba no enwura no so dane ho adi entiafo awura no nkoafo bai se obeyemu aduma obedudom
wobe kura kura niyama. Ema mframa fa. E yonu huna. Etu miya sudoso. Woba ya. Engura boni insusuna. Ajie foya kentensu yi. Kwan wo dim de kaba. E fuwa ni chano si ye ye ura. Enya bapa. Ena ye duya ye wafuwa yi muna. Engura boni ye frihi. E fuwa ni jina osa. Mami ni jina osa. Papa ni jina osa. Wasi ah. Where the a your town for be na wire sir? A your town for be na wire the air costume now. The air costume or town for be na tire chire. The SCNO or town for be na share chire. Trust them, sir. Or how free and foot room. Sans also that a mania free assassin so. A your town for be no share chire. In Matthew chapter 19 verse 8, you know, the Bible said, "And you are not be, O baby, a kuno free mo. Do you do our reno? Do you do our reno? At what was one? Na biya omu bisa se. Na mose kura kase. Yetumima awarija yenguma. Enda Yesu kase. Eyoma kuma ding. Eti na ma mose kase asemuno." Na ashasie no na ente saa wo sha wade na sinente saa wo sha brabo na sinente saa wo banu na wonte saa dia koso no eye wotanfu bi na waye saa wotanfu bi no sha asodin na chi wotanfu bi na wabo adwe

Ya onya ye asore no kura wo mu bebre sesa ye 50-50 fa ne fa se ne fa eswo nko buka ne bebre zu anwa ka che o se maramfo anya compulsory anya compulsory nyamso so ye compulsory anya compulsory

0: yɛlade dase mo fire ye ne osiri kwa mo to asoma me ye ne osiri kwa ye ne osiri kwa susuma ni pasu enada wo ye ne ye dey okay mami shatawali ni fireman ni fire
1: shatawali ni fire.

esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase ebo a ye de bro ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.

0: Kristi.
1: Amen.
0: Ena osofo afrani enso ewa hanomo. Amen.
1: Amen.
0: Ye nyina na enumere ye bomuo. Na ye de Eruade asem abrewo. Na ye bompa ye esu egu Eruade so. Se Eruade intie ye na onje ye. Amen.
1: Amen.
0: Yebema osofo afrani abompa ye na yase jumedie no ase.
2: Amen.
1: Amen.
2: Eruade ye de wase wahwe enso odie na ko osade aba. Eruade ebre do se oma ye ba be ye wadwuma. Ye mpa ebo ni se be fie mu fie kasa na ogie enye oma dia adom ni nti. Amen.
0: Amen. Unyami shira asempa efo metifu nyina.
1: Amen.
0: Enumere ye bompa ye. Ye bompa ye. Na sana mpa ye ne beba no ye jina onyame asem so na ye dia bompa ye.
1: Yes.
0: Mpa ebo a enyina onyame asem so no eye dede.
1: Yes.
0: Mpa ebo a enyina onyame asem so no enihini. Empire boy, any na when Yamia Samoso, sir, empire no and swaba. And unty and ne enumere ye jina when Yame as Samsu enumere. Na enumere ya ko erradi na ya catch and say erradi was some and a say. Fisa was a one quati be bea. I wanna say mu anye.
1: Yes.
0: A dear bea when Yame aye bea with jina na Samso and a. Eso ye ye.
1: Yes.
0: Enunti enumere sey empaye ebedru wonyame anuma na ye Awurade asem esu ni gina. Amen.
1: Amen.
0: Enti wonyame asem enumere ye gina so na yabo empaye enumere matu ni din se distractors. Distractors. Distractors. Wona wotwintwa ye na namu. Wona abre bia wotwintwa wonyame ma anamu. Adie bia twintwa wonyame ma and nemu osofo empay bebre no yewo enipa bebre wo hono mu a se abrabo no yese ekoso se epunu yese bie ade papa bi yese eba na ni beba ne ho so na bibi atwa na nemu na ni beba ne ho so na bibi asi ebre bia ewurade ba yese opega no ebre bia onyame ba bi ba yese oduru ne ni sira hon oh who said ye beye na ni beba no so na bibi atwa na nemu. Distractors.
1: Yes.
0: Sango fo no ho

0: me can't say one not ya what do one
1: Odo Odo
0: Odo
1: Odo
0: What's up a mini wobia
1: wobia
0: Abrantie Wo hie nipa ho odene Sabre wo ye bra wo hie awurade ho odene Sabre ye bra wo se wo do ho to awurade so ebre nipa nyina apo ebre busuo nyina apo ayonko nyina apo and Obia obei wo enipa nyina apo no Sabre na wo hie se Kristo ebe wa bra bo Sabre na wo dane wani ede che Kristo Sabre na wo hie awurade
1: amen
0: dano ni che awurade
1: dano ni
0: What me yes me kwa ne bibia betwa manem me yes me popra na ne bibia betwa manem ne ma yes ekoya ne bibia betwa manem sesika beto me sem amen meni beba me oso na me ba yare se bosumi nsoi na obi nyini peya sofu ne ba yare o ne yere yare wo ji ni peya na yare ya betwa na nemu sofu
1: jinja nemu
0: Destructors, a ye Satan strategy back what we use.
1: Yes.
0: Every say, ye wo when yami money be on one, a permanenti nati obe to me queen.
1: Yes.
0: A permanenti ye want to me say ye.
1: Yes.
0: A permanenti ye or yanya say ye.
1: Yes.
0: And ye send a sadia. And was so what didn't ye may be cook when I would debat distract ye. Send ye by ye to me to ye put a yellow.
1: Amen.
0: Enti enka abrantie bi woni suade hunu enka abrantie bi wo aduma chede pa wo ye gifted wo ye talented na so abrantie ababa wo ne bufuo ne bufuo ne bufuo enti wan tumi enru ba bi e wo se oduro ebre bia ne gift ne bi se epeja no na ebufuo na peja no na distract no
1: yes
0: abrantie bi ba bi tie me Ebre bi e ni ma baye se koye na daye ba ku pe daye bi na woso wonya so sad e sad daye pe na bi bi aye basa daye no abe distract no
2: me ba cho u betumi afreyen brase ye free se tudie ye ye number u betumi afreyen eni 0595715252 ebira ye pa free studio ye Ube to me a freyena weni yen edin kombo 1 on 1 0595715252 Missi Subiu 0595715252 Mi bacho ube to me a freyen Ebrase ye pien ube to me a freyena yeno edi en kombo O nyami ya duma ya wata Ya wada ewa achimota forest. Na unyamba ye tunsa fre ubiya. Ano panon che ediko si dumi yenu. Ewa achimota forest. Shia yen. Tuanamon entene fi ema diyanin seyansa. Entene fi ema ni eye njimwa sambra. Na yemo empaye. Achimota forest ano pa 8 ediko si 12. Bra na yemo empaye na unyame edifa hudi enu wajie ebe mao. Ababa wo bi tie me. Papa. Ababa wo bi tie me sisi wase papa waka masem. Wase papa masem na waken. Ai e wase wona maka.
1: Yes.
0: Fi se me no na e kasa.
1: Sa.
0: E bra wo ben na ware ho. Wonya abrantie bi di na chiko ofie. Abrantie ya boaboa ne ho. Abrantie ya toto niema. Wo mo se da se e da we ye ba be ware. Me se e be kasa na wotwe. E na ababa wane ex. Ne ex, ebe chia na nemu. Aware na maso.
1: Yes.
0: Agu. Destructors.
1: Agu.
0: Ne ex o.
1: Agu.
0: Destructors. Wodi abe chia na nemu.
1: Agu.
0: Papa nse, se me ye se me kwa. Ne wobi abe chia ma nemu. Me ye se me bo brana. Ne wobi abe chia ma nemu. Me ye se, enye ma ye se, e peja na wo bia be crosswind anadwe mi gina wo nyame wo kunkru tu mu adie bi etwintwa wane mu na sadie na kantam se ema wundu wo
1: yeshu
0: ema wundu se wukira ho enna na dwe sadie wo nyame jenyi firi wa kwem wo nyame jenyi firi wa kwem wo nyame jenyi firi wa kwem wo nyame jenyi firi wa kwem mami bi tie mi ya wo peba papa wa bre wo bre wa wo ho ebre biya wo be fa ye funu na da ye ba ko pe da ye kro wo nyansu se ta